sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

olacaqsınız. 17:10-da konsert proqramı efirdə olacaq. Sözlü söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da efirə veriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21:00-də konsert proqramı efirə veriləcək. 23:05-də Mirzə Fətəli Axundzadə Xırs Quldurbasan radio tamaşasını dinləyə bilərsiniz. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asv.az saytında yayım olur.

Balakən İnzibati mərkəzi Balakən şəhəridir. Sahəsi 923 kvadrat kilometrdir. 2022-ci ilin statistikasına əsasən, rayon əhalisinin sayı 100 min nəfərdən çoxdur. Balakən rayonu inzibati vahid kimi 8 avqust 1930-cu ildə təşkil olunub. Rayonun təşkili tarixinə dək bu ərazi inzibati cəhətdən Zaqatala dairəsinə daxil idi. 1963-cü ildə ləğv edilərək Zaqatala rayonuna verilib, 1965-ci ildə isə yenidən müstəqil rayon olub. Azərbaycanın şimal-qərbində, Böyük Qafqazın cənub yamaclarında yerləşən Balakən rayonu, şimalda Rusiya Federasiyası, qərb və cənub-qərbdə Gürcüstan, şərqdə isə Zaqatala rayonu ilə həmsərhəddir. Antik Yunan coğrafiyaçısı Strabon qədim Balakən ərazisini məbədlər diyarı adlandırıb. Müəyyən dövrlərdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan əşyalar bugünə kimi qalmış bəzi tikintilər.

0: Al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

Rəqslərimiz 6 nömrə. Altı nömrə qədim xalq rəqsidir. Bu oyun havasının melodiyasını ilk dəfə 1931-ci ildə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev, qarmon ifaçısı Əhəd Əliyevin repertuarından nota yazıb. Rəqsin adı olmadığı üçün Müslüm Maqamayev özünün Azərbaycan Xalq Yaradıcılığı Məcmuəsində sıra nömrəsinə görə altı nömrə adlandırıb. Sonralar bu rəqsi eyni adla unudulmaz bəstəkarımız Səid Rüstəmovdan nota köçürərək 1937-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan Xalq Havaları Məcmuəsinə daxil edib. Altı nömrə rəqsinin sonuncu not yazısı isə musiqişünas alim Rauf Bəhmənliyə aiddir. Rast məqamına əsaslanan altı nömrə rəqsi xarakterinə görə sakit və incə ruhludur. Moderato, yəni orta templidir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Mən aşığam lələ mən, qəflətliyəm hələ mən. Dərddən, qəmdən, hicrandan bağlamışam şələ mən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbank.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000. www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000. www.kaspak.az.

0: üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
2: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
3: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 2 yanvar 1920-ci il.

0: qarət edilmişdir. Ayın 22-sində dəxi Uluxanlı kəndi həman bəlaya düçar olmuşdur. Hərgah bu xəbərlər doğru isə, Ermənistan hökuməti şübhəsiz bununla Azərbaycan və Ermənistan baş nazirləri arasında 23 noyabr tarixində bağlanmış razılaşmanı pozur. İki cümhuriyyətin konfrans işlərinin başlanğıcında Ermənistan hökumətinin iki xalq arasında yaxşı münasibətlərin bərpasına maneələr çıxarmayacağına inanıram. Cümhuriyyətimizin beynəlmiləlcə təsdiqi adlı məqalədə Avropalılar siyasi istiqlala o millətlərin haqqı olduğunu təsdiq edirlər ki, kəndi işlərində mədəni yolla yaşayıb, qonşuları ilə hazırki mədəniyyətdə cərəyan edən şivə və qaydalar daxilində hərəkət edələr. Mədəni olmadığımızın yeganə dəlili olaraq, müsəlman düşmənləri qadınların cəmaatdan ayrı yaşadığını söyləyirlər. Bu dəlilin həm də olsun bizə tətbiqi yoxdur. Çünki qadınlar üçün açdığımız kurslara yüzlərlə xanımlar gəlməkdə davam edirlər. Qonşularımızla rəftara aid hökumət bəyannaməsindən iqtibas edirəm. Azərbaycan milləti Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlarının hüquqlarını tərəddüdsüz verdi. Ətrafında hər gün, hər dəm baş verən yanğınlara, qırğınlara baxmayaraq, Sürməli, Novobəyazid, Eçmiyadzin kimi fəlakətlər qarşısında belə sözündən dönmədi. Müəllif Şahtaxtlı Məhəmməd Elan Yefimov qardaşlarının sirki Cümə günü yanvarın 2-sində 1920-ci ildə təntənəli nümayişlər göstəriləcəkdir. Məşhur artist və artistkalar iştirak edəcəklər. Bugün üçüncü dəfə olaraq Diləfran xanımın heyrətamiz nümayişləri olacaqdır. Sirkdə iki məşhur pəhləvan arasında Azərbaycan güləşməsi keçiriləcəkdir. Tamaşa başlanacaq axşam saat 9-10 yarısında.
1: Azərbaycan qəzeti 1918

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu sizin

musiqi alətlərimiz. Rübab. Mizrabla çalınan simli dartımlı qədim musiqi alətidir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Klassik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rübab vəsf edilib. Rübab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Xaqani Şirvani öz şeirində rübaba belə tərif verib. Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır tənab.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15

0: Yok, Google.
1: Hirkan. Hirkan Lənkəran rayonunun inzibati ərazi vahidində şəhər tipli qəsəbədir. SSR dövründə bura Lənkəranın ən çox çay istehsal edən savxoz.
0: Radio Google.
1: Hirkan. Hirkan Lənkəran rayonunun inzibati ərazi vahidində şəhər tipli qəsəbədir. SSR dövründə bura Lənkəranın ən çox çay istehsal edən savxoz olub. Sovet dövründə Avrora çay savxozu adlandırılıb. 1933-cü ildə Sovet hakimiyyəti dövründə şəhər tipli qəsəbə olaraq yaradılıb. Yəni, qəsəbə qədim tarixə malik deyil və cavan sayılır. 1934-cü ildə Baltik donanmasının Avrora kreyserinin şərəfinə Avrora çayçılıq savxozu əsasında Avrora adlandırılıb və beləliklə qəsəbənin əsası qoyulub. 1964-cü ildə Hirkana şəhər tipli qəsəbə statusu verilib. Qəsəbənin ərazisi Lənkəran rayonunun digər kənd və qəsəbələrinə nisbətən daha böyükdür. Ərazisinin böyüklüyü 472 hektardır. Əhalisinin sayı 2000 nəfərdən çoxdur. Xambulan çay su anbarı bu qəsəbədədir. Lənkəran rayonunun arxeoloji abidələri sırasında Hirkan kurqanları da var. 1965-ci ildə Hirkan qəsəbəsi ərazisindəki kurqanlardan birində qədim silah nümunələrindən tunç qılınc tapılıb. Bu qılınc dəstəyinin formasına görə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində tapılmış xəncərlərə yaxındır. Tunç dövrünə aid xəncərlərə Lirikin, Veri, Coni kəndlərində də rast gəlinib. Yəni qəsəbənin indiki tarixi cavan olsa da, min illər əvvəl də burada qədim insanlar yaşayırdı.

0: hədiyyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, buzovna rəqsi. Buzovna rəqsi 1960-cı illərdə Bakıda yaranan oyun havalarındandır. Rəqsin adı Bakının Buzovna kəndinin şərəfinə verilib. Mərdlik xarakteri daşıyan bu oyun havası Allegro, yəni cəld tempdədir.

Macəraçı, fırıldaqçı, avantüraçılıq, macəraçılıq, fırıldaqçılıq, avantürizm, avantüraçılıq, avantürist, avantüraçı, avantüristlik, avantüraçılıq, avar, kürək, avara, yersiz, yurtsuz, məskənsiz, sərsəri, sərgərdan, avaralanma, veyillənmə, avaralanma, körlanma, pozulma, avaralanmaq, veyillənmək, avaralanmaq, körlanmaq, pozulmaq, avaralıq, məskənsizlik, sərsərilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence
1: 00 3W.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: çıxdı kimi xalqıma xidmət eləmişəm. Gözümü açandan evimdə radionun səsini eşitmişəm. Ta bugünə qədər mən öz radiomam vurğunuyam. Demək olar ki, onun bütün verilişlərini eşidirəm, sərasər qulağıma axır. Bu cür gözəl verilişlər hazırlayan həmkarlarıma da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox keşməkeşli yollar gəldik. Qələbəmizi qeyd elədik. Daha da yüksək qələbələrə çataq və deyirəm, bayramınız mübarək olsun.
1: Xalq artisti Səidə Quliyeva.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17544-də
0: zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kazbank.az.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kazbank Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kazbank.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Baxır Eyvazovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Oman dənizi istiqamətindən bölgəyə daxil olmaq istəyən neft-qaz daşıyan tankerə zərbə endirib. Bu barədə Nehr Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Zərbə nəticəsində tankerin iki heyət üzvü həlak olub. Qeyd olunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu addımı tankerin İran qazını daşıdığını güman etdiyi üçün atıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran münaqişəyə son qoymaq üçün danışıqlar aparır. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump jurnalistlərə açıqlamasında məlumat verib. Ağ Ev rəhbəri münaqişəyə son qoymaq üçün iki variantın olduğunu qeyd edib.
1: Hərbi çıxış yolu var. Bu halda biz indiki kimi fəaliyyətimizi davam etdiririk və hətta təzyiqi artıra bilərik. Bu, onların sahib olduğu hər şeyi məhv etmək deməkdir və ya daha ağıllı strategiya var, yəni razılığa gəlmək. Onlar razılıq əldə etmək istəyirlər, sadəcə mən onların buna hələ ki hazır olduğunu düşünmürəm. Hazırda onlardan danışıqlar aparırıq.
0: Tehran Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqlərinə bu oynayma niyyətində deyil və ölkənin Hörmüz Boğaz eləcə də Fars körfəzindəki maraqlarına daxil olmaqla öz qanuni hüquqlarını ardıcıl olaraq müdafiə edəcək. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı Qırğızıstanda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bildirib. Həm Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla, həm də Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ilə üz-üzə danışıqlar aparmaq üçün yaxşı imkan yarandı deyə Araqçı deyib. İsrail ordusu Qəzza zolağında Həmasa məxsus hərbi obyektlərə zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. İsrail tərəfi bildirib ki, əməliyyatların məqsədi mümkün təhlükələrin qarşısını almaqdır. Ordu Həmasa atəşkəsi pozmaqda və hərbi imkanlarını bərpa etməyə çalışmaqda ittiham edib. Rusiya Ukraynaya endirdiyi zərbələrə cavab olaraq bu ölkənin Avropa İttifaqındakı səfiri çağırılacaq. Həmçinin Rusiya hərbi sənaye kompleksinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiqi də nəzərdə tutulur. Bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Kiyevə və Ukraynanın digər regionlarına endirdiyi zərbələr dinç əhali arasında itkilərə təsadüfən yox, qəsdən səbəb olur. Latviyanın fəxri konsulluğuna endirilən zərbə Moskvanın beynəlxalq hüquqa məhər qoymadığına vurğulayır. Latviyaya dəstəyimiz tamdır, deyə Kallas bildirib. Ötən gün Kiyev vilayətində poligona raket hücumu ilə bağlı yılın 25-i vilayətdə matəm günü elan olunub. Digər tərəfdən Zaporojye vilayəti növbədə də və dron hücumuna məruz qalıb. Ticarət obyektlərindən birində yanğın baş verib, bir sakin yaralanıb. Sumiya dron zərbələri nəticəsində isə iki nəfər həlak olub. Yaxın 2 il ərzində Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının uçuş məsafəsinin 10.000 kilometrə qədər artırılması planlaşdırılır. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, amerikalı bloger Laura Loomer müsahibəsində bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə, uzaq mənzilli PUA-ların yaradılması üzrə Ukrayna proqramı inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyur. Hazırda bizim 3000 kilometrdən çox uçuş məsafəsinə malik dronlarımız var. Bu il 4000 kilometrə qədər, gələnin 10000 kilometrə qədər uçuş məsafəsi olan PUA-larımız olacaq, deyə Zelenski vurğulayıb ki, pilotsuz texnologiyaların gələcək inkişafı ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsinin əsas istiqamətlərindən biridir. Yerli xəbərlərə gəlincə, yaxın 2 gün ərzində bəzi ərazilərdə havanın temperaturunun 41 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. İsti hava şəraiti ilə bağlı Zelenski vurğulayıb ki, pilotsuz texnologiyaların gələcək inkişafı ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsinin əsas istiqamətlərindən biridir. Yerli xəbərlərə gəlincə, yaxın 2 gün ərzində bəzi ərazilərdə havanın temperaturunun 41 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. İsti hava şəraiti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara su hövzələrində təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əmr etməyə çağırır. Nazirlik bildirir ki, çimərli kimi nəzərdə tutulmayan ərazilərdə çimmək qadağandır. Vətəndaşlar çimmə zonasının sərhədlərindən kənarda üzməməli, uşaqları nəzarətsiz qoymamalı, xilasedicilərin göstərişlərinə əməl etməlidirlər. Həmçinin qızmar günəş altında uzun müddət qalmaq və hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəli hesab olunur. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yılın 25-29-da gözlənilən isti hava ilə əlaqədar sürücüləri diqqətli olmağa çağırıb. Bildirilib ki, yüksək temperatur diqqətin azalması, yorğunluq və reaksiya müddətinin uzanması səbəbindən qəza riskini artırır. Sürücülərə günün isti saatlarında zəruri olmadıqda yola çıxmamaq, avtomobillərin texniki hazırlığını yoxlamaq, uzun səfərlərdə fasilə vermək, halsızlıq hiss etdikdə hərəkəti dayandırmaq, sürət həddinə əməl etmək, azyaşlı uşaqları avtomobildə nəzarətsiz saxlamamaq və günəş altında qalan avtomobili hərəkətə başlamazdan əvvəl havalandırmaq tövsiyə olunub. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həmçinin səfərlərin səhərin saatlara planlaşdırılmasını və yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət edilməsini tövsiyə edir. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 33-38, Aran rayonlarında 35-39, dağlıq ərazilərdə isə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Bakun.
2: Bank of Bakun 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Rəqslərimiz 20 nömrə. Unudulmaqda olan qədim xalq rəqsidir. Bu oyun havasını ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürüb. Bəstəkar tərtib etdiyi Azərbaycan xalq yaradıcılığı toplusunda rəqsin adı olmadığına görə onu sıra nömrəsi ilə 20 nömrə adlandırıb. Rəqsin musiqisi nisbətən ağır ritimli olsa da, oynaq və çevik xarakterə malikdir. 20 nömrə oyun havası Şüştər Muğamının intonasiyalarına əsaslanır.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Qovuşuq kəndi. Dərələyəz mahalının ən qədim və ən iri yaşayış məntəqələrindən sayılan Qovuşuq kəndi rayon mərkəzindən 16 kilometr şimal-şərqdə yerləşib. Kənddə və onun ətrafında 12-13-cü əsrlərə aid tarixi abidələr, o cümlədən Güney Vəng adlanan Alban kilsəsinin qalıqları olub. Burada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. 1916-cı ilə aid məlumatlarda Qovuşuq kəndinin əhalisinin sayının 386 nəfər olduğu bildirilir. 1918-ci ildə Daşnaq Yaponun başçılıq etdiyi silahlı erməni quldur dəstələrinin Ələyəz, Qovuşuq və Gülüdüz kəndləri istiqamətində geniş miqyaslı hücumları nəticəsində bu yurt yerlərimiz dağıdılıb, sakinlərinin böyük bir qismi qətlə yetirilib. Qovuşuq əhalisindən sağ qalanlar dağlarla Naxçıvana qaçmağa məcbur olublar. Sovet hakimiyyəti

0: Atababa torpaqlarından deportasiya edib.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada. Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlar.
3: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans.

Muğamat qəsrinin gözəl gəlini, şövkəti, şanıdır Bayat-ı Şiraz. Mizrabda hönkürən sarı simlərin çılğın cövlanıdır Bayat-ı Şiraz. Sevincdən kədərə, qəmdən nəşəyə keçid meydanıdır Bayat-ı Şiraz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Planlarını həll etməyin, indi

0: İlkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 105 FM.
3: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: ciddi mövqe nümayiş etdirir. Lakin hələ razılaşma əldə etmək üçün vəziyyət hazır deyil. Trump əlavə edib ki, proses davam etsə də bunun mütləq razılaşma ilə bitəcəyini söyləmək hələ ki tezdir. Bu açıqlama Vaşinqtonun hazırki strategiyasında aydın göstərir. Ağ Ev bir tərəfdən İran üzərində hərbi və siyasi təzyiqi saxlayır. Digər tərəfdən isə diplomatik kanalı bağlamaq istəmir. Vaşinqtonda hesab edilir ki, davam edən təzyiq Tehranın danışıqlardakı mövqeyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Məhz buna görə də hərbi əməliyyatlarla bağlı ritorika ilə diplomatik mesajlar artıq eyni vaxta səslənilir. İndi Vaşinqtonda əsas müzakirə olunan məsələ budur. İran bu dəfə kompromisə yaxınlaşacaq, yoxsa tərəflər yenidən nəticəsiz danışıqlar mərhələsinə qayıdacaqdır.
1: Rusiya Ukraynaya endirdiyi zərbələrə cavab olaraq bu ölkənin Avropa İttifaqındakı səfiri çağırılacaq. Həmçinin Rusiya hərbi sənaye kompleksinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiqi də nəzərdə tutulur. Bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Kiyevə və Ukraynanın digər regionlarına endirdiyi zərbələr dinc əhali arasında itkilərə təsadüfən yox, qəsdən səbəb olur. Latviyanın fəxri konsulluğuna endirilən zərbə Moskvanın beynəlxalq hüquqa məhəl qoymadığına vurğuluyor. Latviyaya dəstəyimiz tamdır, deyə Kallas bildirib. Ötən gün Kiyev vilayətində poligona raket hücumu ilə əlaqədar bugün vilayətdə matəm günü elan olunub. Bu barədə Kiyev vilayət administrasiyası səlahiyyətlərini icra edən Ruslan Olinik açıqlama verib. Digər tərəfdən Zaporojye vilayəti növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Ticarət obyektlərindən birində yağın baş verib. Bir sakin yaralanıb. Sumiya dron zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Poltava vilayətində isə yanacaq doldurma stansiyaları və yanğından mühafizə bölməsi hədəfə alınıb. Yaxın saatlarda Ukrayna ərazisi yeni kütləvi raket zərbələrinə məruz qala bilər. Prezident Vladimir Zelenski belə xəbərdarlığa çıxışıdır.
2: Kəşfiyyat xidmətimizdən və tərəfdaşlarımızdan aldığımız məlumata görə, Rusiya Ukraynaya qarşı növbəti geniş miqyaslı zərbələr endirmək üçün raketləri hazır vəziyyətə gətirib. Bu zərbə bugün endirilə bilər. İlki məlumata görə, bu növbəti 48 saat ərzində baş verə bilər.
1: Yerli xəbərlərə gəlincə, Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Şuvalan qəsəbəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Atəm Sultanov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə baxış zamanı kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş ümumi çəkisi 232 kq olan 46 ədəd çətənək yolu aşkarlanaraq götürülüb. Bakla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Atəm Sultanov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Yaxın 2 gün ərzində bəzi ərazilərdə havanın temperaturunun 41 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. İsti hava şəraiti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara su hövzələrində təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Nazirlik bildirir ki, çimərli kimi nəzərdə tutulmayan ərazilərdə çimmə qadağandır. Vətəndaşlar çimmə zonasının sərhədlərindən kənarda üzməməli, uşaqları nəzarətsiz qoymamalı, xilas edicilərin göstərişlərinə əməl etməlidirlər. Həmçinin qızmar günəş altında uzun müddət qalmaq və hava qaranlıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəli hesab olunur. Baş Dövlət Yolu Polisi İdarəsi iyulun 25-29-da gözlənilən isti hava ilə əlaqədar sürücüləri diqqətli olmağa çağırıb. Bildirilib ki, yüksək temperatur diqqətin azalması, yorğunluq və reaksiya müddətinin uzanması səbəbindən qəza riskini artırır. Sürücülər

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 16 yanvar 1876. Birinci nömrə. Məktublar. İnsan ömrünün ibtidasından intihasına qədər möhtacdır elm öyrənməyə. Amma bir adamın cəmi elmləri öyrənib bilməyi mümkün deyil. Bunların heç birini tamama yetirmək olmaz. Lazımdır hər kəs bir elmə ki başladı, onu axıra yetirsin. Pəs elm öyrənmək insana vacibdir. Necə ki, bizim Peyğəmbərin fərmayışından məlumdur. Ona görə də qəlbin aynasını pak etmək gərəkdir ki, ağlın nuru onu işıqlandırıb, cəhalət zülmətini götürsün. Bizim xalqın bütün libasları və tamam ev əşyalarımız aynadan tutmuş iğnəyə kimi xarici sənətkarların əməlidir. İslam əhlinin hansı sənətini bunlara müqabil tutaq? Rusiya vilayətindən gələn ondan bayramlarımızda şirniyyat düzəldirik ki, onun danəsi müsəlman vilayətlərinin hamısında əkilib əmələ gəlir. Bəzi vilayətlərdə onun yağını neft əvəzinə yandırırlar. Amma bizlər naxoşa verməyə labüd qalıb, onun yağını xarici dərmanxanalardan alırıq. Təzə xəbərlər. Peterburqda bir padşahlıq kitabxanası var ki, onun hər ildə 800 min manat xərci olur. O kitabxanada 900 min basma, 30 min yazma kitab və 75 min kitab surəti var. Qiymətli kitabları şüşə altında saxlayırlar ki, onlara dəyməsinlər. O cümlədən bir qızıl cildli Quran var ki, qiyməti 33 min manatdır. Kitabxana hər gün sübh saat 10-dan axşam 9-acan açıqdır və hər kəs o zaman gedib orada müftə kitablar və qəzetlər oxuya bilər.
0: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib

0: Nələr gördün, nələr söylədin bizlərə, bizim balalarımıza, övladlarımıza, bizə Azərbaycanlı olduğumuzu, Azərbaycan türkü olduğumuzu. Minlərlə insan ömrü gəldi keçdi sənin 100 illik ömründən. Səni təbrik eləyirəm, 100 yaşlı ağsaqqalım, 100 yaşlı böyüyüm, 100 yaşlı səsim, sözüm, səsinin sözünün bütün dünyaya yayılmasında vasitəçi olan, ömrünü, həyatını sənə xidmətdə keçirən hər kəsi təbrik eləyirəm, uzun ömür arzuluyuram və bu sayaq ləyaqətlə 100 yaşın mübarək.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrı. 3-cü hissə. Türk musiqisinin Avropada populyarlaşması, türklər haqqında əsərlərin yazılması çox uzaqlara gedib çıxır. Händelin Timur, Vivaldinin

Bəyazid, Mozartın Zahidə və Saray, Weberin Abu Həsən, Rossininin İtaliyada Bir Türk və İkinci Mehmet, Verdinin Attila, Bizenin Cəmilə operası bunlardan yalnız bəziləridir. Osmanlı İmperatorluğu dövründə Safiyada hərbi attaşe vəzifəsində çalışan Mustafa Kemal Balqarıstan Milli Operasında Carmenə baxdıqdan sonra dostu, millət vəkili Şakir Zümrəyə Balkan müharibəsində məğlub olmağımızın səbəbini indi başa düşdüm. Mən bu adamları əkinci kimi tanıyırdım, halbuki bu adamların hətta operaları var. Operada vokalçılar, musiqiçilər, dekorçular çalışır. Hamısı da təhsil alıb, onlar opera teatrı tikiblər. Ölkəmizdə operanın olacağı günü görəcəyikmi deyir. Bəli, o günlər oldu. Ankara'dakı sərgi evinin opera binası kimi tikintisi də 1947-ci ildə başlanıldı və 2 aprel 1948-ci ildə Ankara opera evinin açılışı oldu. Burada Türk beşliyinin piyesləri və Əhməd Adnan Soyğunun əsərlərinin premierası keçirilirdi. Kərəm operası burada nümayiş olunub. Opera orkestrinin və xorun təşkili 1950-1953-cü illərdə başa çatdı. 1959-cu ildə Aydın Günün səyi ilə İstanbul Şəhər Operası quruldu və 1970-ci ildə İstanbul Dövlət Opera və Balet Teatrı olaraq milliləşdirildi. Bunun ardınca 1983-cü ildə İzmir Dövlət Opera və Balet Teatrı, 1992-ci ildə Mersin Dövlət Opera və Balet Teatrı və Antalya Dövlət Opera və Balet Teatrı yaradıldı. İki qitəni birləşdirən zəngin mədəniyyəti olan bu ölkədə Ülvi Cəmal Erkinin Köçəkcəsinə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də...
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ilə birlikdə dövlətimizin maraqlarını qoruyur, milli dəyərlərimizi təbliğ edib tanıdırlar. Əli, salam. Vaşinqtondan Azərbaycan necə görünür?
1: Vaşinqtonda Azərbaycana, Cənubi Qafqaza böyük bir maraq var son zamanlarda. Azərbaycanın da bu regionda çox böyük bir rol oynadığını açıq-aşkar görürlər.
2: Qürbətdən gələn doğma səslər.
3: İngiltərədə biz də varıq.
4: Çexiyada biz də varıq.
5: Finlandiyada biz də varıq.
6: İsveçrədə biz də varıq.
7: Biz də varıq.
8: Biz də varıq.
0: Vətəndən uzaqda yaşama həm də bir məsuliyyətdir. Sən necə düşünürsən?
1: Əlbəttə ki, vətəndən kənarda yaşamağın bir məsuliyyəti var. Və bu, onun ibarətdir ki, bir azərbaycanlı Azərbaycandan kənara çıxdıqda artıq o Azərbaycanı təmsil edir. Yəni, artıq başqaları o insana baxanda Azərbaycanla bağlı bir təəssürat yaranır. Mən və gördüyüm bütün azərbaycanlılar dərk eləyir, qərarlarını bu məsuliyyəti başa düşərək verirlər.
8: Biz də varıq, biz də varıq.
0: Bildiyimə görə Şuşada düşərgədə olmuşsan. Azad Şuşada nə gördün? Xatirində necə qaldı və geri dönəndə gördüklərinlə bağlı nə kimi söhbətlər apardın?
1: Avqust ayında mən Diaspora Komitəsinin Şuşada təşkil etdiyi düşərgədə iştirak elədim və bu düşərgə xoş xatirələrlə yadımda qaldı. Əlbəttə, mənim üçün ən önəmli şeylərdən biri oydu ki, orada getdim, Şuşanı gördüm və Şuşada bir həftəyə yaxın vaxt keçirdim və bunu mənim kimi xaricdə oxuyan tələbələrlə birlikdə etdim. Şuşanın gözəlliyinin əlbəttə ki, şahidi oldum və bundan da əlavə xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin necə vətənə bağlı olduğunu və hamısının vətən üçün nəsə eləməyə çalışdığını gördüm və bu da oradan da qürurlandırdı məni. Vaşinqtona da gələndən sonra əlbəttə bu barədə danışdım, həm buradakı azərbaycanlılara, hansı ki Şuşanı görmək hələ də qismət olmayıbdır. Yəni, bacardığım qədər bu düşərgədən yadımda qalan xatirələrimi də bölüşməyə çalışıram.
7: Biz də var.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Bank of Baku'da nakt pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakt pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabat

0: Paketlerinizi rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmə.

rəqslərimiz əskərani. Qədim xalq rəqsidir. Əskəran doğma Qarabağımızın Xocalı şəhərində yaşayış məskənidir. Bu ad iki sözün, əski, yəni qədim və aran, yəni qədim dövrə aid arran birləşməsindən yaranıb. Bir sözlə, rəqsin adının etimoloji mənası qədim aran deməkdir. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürərək 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuasına daxil edib. Daha sonra əskərani oyun havasını bəstəkar Səid Rüstəmov nota alıb və 1950-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan Xalq Rəqsləri məcmuasində işıqlandırıb. Bu rəqsin qədim Qarabağın Əskəran qalası ilə bağlı olduğunu görkəmli tarzən Bəhram Mansurov da söylüyüb. Rast muğamına əsaslanan, orta templi, milli musiqi çalarları ilə zəngin olan əskərani rəqsi qədim tariximizin qədim qatlarından soraq verir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Baxar Eyvazovdur. BMT-nin baş katibi Antoni Guterres Suriyaya rəsmi səfər edib. Bu, son 17 ildə BMT rəhbərinin ölkəyə reallaşdırdığı ilk səfərdir. Dəməşq Beynəlxalq Hava Limanında... Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Baxar Eyvazovdur. BMT-nin baş katibi Antoni Guterres Suriyaya rəsmi səfər edib. Bu, son 17 ildə BMT rəhbərinin ölkəyə reallaşdırdığı ilk səfərdir. Dəməşq Beynəlxalq Hava Limanında Xarici İşlər Naziri Əsad Əl-Şeybani tərəfindən qarşılanan Guterres'in səfər proqramında bir sıra rəsmi görüşlər nəzərdə tutulub. Baş katib Prezident Əhməd Əş-Şara ilə görüşüb, səfər çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin

0: Birləşmiş Ştatlarına məxsus bir neçə qırıcı təyyarəyə ciddi ziyan dəyib. Amerika ordusunun yerləşmə məntəqələri hədəfə alınıb. Hərbiçilər arasında itkilərin olduğu bildirilir. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu həmçinin Küveytdə Əl-Adili düşərgəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus 3 silah anbarının vurulduğunu açıqlayıb. Bəhreyndə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 5-ci donanması qərargahının müşahidə qülləsinə zərbə endirilib. Obyektdə ciddi ziyan dəyib. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 2 idarə olunan raket və 157 dronla hücum edib. Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri bir raket və 127 dronu zərərsizləşdirib. Bu barədə hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Sumi vilayətində logistik şirkətin terminalı vurulub. Dron zərbəsi 3 nəfərin həyatından son qoyub. Xerson vilayətində mühüm infrastruktur obyektləri, çox mərtəbəli binalar hədəfə alınıb. Bir nəfər həlak olub, 15 sakin yaralanıb. Zaporojyada ticarət obyekti, dükanlarda yanğınlar baş verib. Vilayət administrasiyası 10 nəfərin xəsarət aldığını açıqlayıb. İstanbulda ağır yol qəzası baş verib. Eyüb Sultan rayonunda sərnişin avtobusu ilə avtomobilin toplandırılır. İlkin ehtimala görə yol sürüşkən olduğundan avtobusun sürücüsü idarəetməni itirib. Nəticədə avtobus qarşıdakı avtomobilə, sonra isə dirəyə çırpılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gürcüstanda geniş miqyaslı elektrik qəzasının səbəblərinə dair araşdırma çırpılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gürcüstanda geniş miqyaslı elektrik qəzasının səbəblərinə dair araşdırmalar davam edir. Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumatı Tbilisidən Gürcüstan üzrə müxbirimiz Ruslan Həsənov çatdırır.
1: Gürcüstan dövlət elektro sisteminin məlumatına görə səhər saat 8 radələrində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılmışdı. 5 dəqiqə sonra saat 08:05-dən itibarən Tbilisi və regionların böyük hissəsində elektrik enerjisi mərhələli şəkildə yenidən bərpa olunmağa başladı. Elektrik təchizatındakı bu fasilə paytaxtın su və nəqliyyat sisteminə də təsirsiz ötüşmədi. Tbilisi metrosu fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışdı. Gürcüstan dəmir yolları isə elektrik təchizatındakı problem səbəbindən qatarların hərəkətində gecikmələrin yarandığını açıqlamışdı. Bəzi ərazilərdə də suyun verilişində fasilələr var idi. Hazırda həm Tbilisi metropoliteni, həm də Gürcüstan dəmir yolları fəaliyyətini tam bərpa edərək sərnişinlərə xidmət göstərir. Heç bir problem yoxdur. Hazırda ölkə üzrə elektrik enerjisinin tam bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir. Paralel olaraq qəzanın dəqiq səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi üçün araşdırma da aparılır.
0: Yerli xəbərlərə gəlincə, Abşeron rayonu Ökməli qəsəbəsində avtomobildə yanğın baş verib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində avtoyuma məntəqəsinin daxilində minik avtomobilində baş vermiş yanğın genişlənərək obyektə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində avtomobilin yanar konstruksiyaları yanıb. Xəsarət alan olmayıb, avtoyuma məntəqəsi yanğından mühafizə olunub. Acıqabulda avtomobil körpüdən aşıb hadisə Bakı-Qazax magistralının Acıqabul rayonunun Nəvahi qəsəbəsinin ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Gəncə sakini 1951-ci il təvəllüdlü İsmailov Dəmir Əliyevin idarə etdiyi avtomobil idarəetməni itirərək yeraltı keçidin dəmir səddini qıraraq keçidə düşüb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan sərnişin xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də istihava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib, sürücüləri daha diqqətli olmağa, nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini nəzərə alaraq hərəkət etməyə çağırıb, xüsusilə xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərə günün ən istəyirəm.

0: qurumlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Zod kəndi. Kənd İrəvan quberniyasının Göyçə mahalında, Basarkeçər rayonunda, Kəvər şəhərindən cənub-şərqdə yerləşib. Mahalın bu qədim yurdunda həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. 1914-cü ilin statistikasına görə, burada soydaşlarımızın sayı 1988 nəfər təşkil edib. Zod toponimi türk mənşəli Sodq etnonimi əsasında formalaşıb. Vaxtilə kəndin ərazisində 9-12-ci əsrlərə aid abidələrin, Alban kilsəsinin və Oğuz qəbristanlığının qalıqları olub. 1918-ci ildə erməni silahlı dəstələri Qərbi Azərbaycanın bütün ərazilərində olduğu kimi Basarkeçərdə də vəhşiliklər, qətləamlar törədiblər. Onlarla kənd, o cümlədən Zod kəndi dağıdılaraq yandırılıb. Ermənilər bu yaşayış məntəqəsinin 200 nəfərdən çox dinç sakinini xüsusi qəddarlıqla qətlə

0: toy adetlerimiz.
1: Şirin Xoran. Cənub rayonlarımızda üzük şal toyu və nigah zamanı paylanan şirniyyata şirin xoran və ya şirin xorluq deyirlər. Burada toy və nişan münasibəti ilə gəlin qıza verilən hədiyyələrə də şirin xoran və ya şirin xordun deyilir.
2: Nənə, bu boxşadakı paltarlar xanıma layiqdirmi?
3: Vallah, bütün cahılların tamamı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmək

0: www.deluxresidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş.

0: Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Nakhçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. BMT-nin baş katibi Antoni Guterres Suriyaya rəsmi səfər edib. Bu, son 17 ildə BMT rəhbərinin ölkəyə reallaşdırdığı ilk səfərdir. Dəməşq Beynəlxalq Hava Limanında Xarici İşlər Naziri Asad Əl-Şeybani tərəfindən qarşılanan Guterres'in səfər proqramında bir sıra rəsmi görüşlər nəzərdə tutulub. Baş katib Prezident Əhməd Əş-Şara ilə görüşüb. Səfər çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə danışıqların aparılması nəzərdə tutulub. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki bazalarına növbəti dəfə zərbələr endirdiyini bəyan edib. Sepahın açıqlamasında deyilir ki, Yordaniyadakı Əl-Əzraq bazasına hücum həyata keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus bir neçə qırıcı təyyarəyə ciddi ziyan dəyib. Amerika ordusunun yerləşmə məntəqələri hədəf alınıb. Hərbiçilər arasında itkilərin olduğu bildirilir. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu həmçinin Küveytdə Əl-Adili düşərgəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus 3 silah anbarının vurulduğunu açıqlayıb. Bəhreyndə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 5-ci donanması qərargahının müşahidə qülləsinə zərbə endirilib. Obyektə ciddi ziyan dəyib. İsrail ordusu Qəzza zolağında Həmasa məxsus hərbi obyektlərə hava zərbələri endirdiyini açıqlayıb. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. İsrail tərəfi bildirib ki, əməliyyatların məqsədi mümkün təhlükələrin qarşısını almaqdır. Orada Həmasi atəşkəsi pozmaqda və hərbi imkanlarını bərpa etməyə çalışmaqda ittiham edib.

0: Yarın ilin sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. Cəbrayıl Qubadlı Zəngilan rayonlarında bərpa, tikinti və idarəetmə xidmətinin icraçı direktoru Növrəz Şəfərov.
1: Kəndin ərazisi ümumi olaraq 108 hektar ərazi təşkil edir. Hal-hazırda tikinti aparılan ərazidə 420 fərdi yaşayış evi, inzibati

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Dolayı, birbaşa. Dolamaq.

0: Donmaq, ərimək. Donmaq, isinmək. Donmaq, açılmaq. Donuq, isti. Donuqluq, açıqlıq. Dost, əğyar. Dost, rəqib. Dostluq, düşmənçilik.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

0: durmadan ödenişsiz istifade et.
1: Deluxe Residence Sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dəqabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

heç nəyim yox rəngi.

0: Danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu. Azerbaycan Radyosu. Bu sözün benim için çok büyük manası, çok büyük ehemmiyeti var. Ben uşaqlıktan bu sözün vurğunuyam. Uşaqlıktan Azerbaycan Radyosu'nun vurğunuyam. Elə televiziyaya gelmeyimin de səbəbi belki de radyo olan sevgim olub. Radyoda həmişə dinlədiyim Fatma xanım Cabbarlı'nın səsi məni gətirib bura. İş fəaliyyətimə televiziyada başlamağıma baxmayaraq, həmişə Azərbaycan radiosunda veriliş oxumaq, orada danışmaq mənim böyük arzum olub. Və illər keçəndən sonra nəhayət ki, mən arzuma gəlib çatdım. Azərbaycan radiosunda veriliş aparmağa başladım. Və bundan çox böyük zövq alıram, xoşbaxtam. Azərbaycan radiosunun 157. Mən bütün mənimlə birlikdə işləyən həmkarlarıma can sağlığı, uzun ömür və işlərində böyük-böyük uğurlar arzuluyorum. Yaşasın, var olsun Azərbaycan Radyosu.
2: Xalq artisti Roza Tağıyeva.

0: Kart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fonu.

0: Hörmətli babalar, istəkli nənələr, sevimli bacılar, qardaşlar. Xoş gördük hamılıqca.
1: Hər vaxtınız xeyir.

0: Eşitdik təzə nəvəniz, nəticəniz gəlib dünyaya, ay baba, ay nənə. Körpə nəfəsindən açıb qapınızı. Gözünüz aydın, günün yağlı olsun, ay nənə. Nəvən qızdısa, günün qulağı yaxanda eşiyə çıxar. Nə bilim, sən daha yaxşı bilərsən. Onda deyərlər, gün körpə qundağına indi. Yox, oğlandısa, aya tut. Özü igid olar, yuxusu aydın.
1: Biraz böyüyəndə də deyəcəklər, az bax aya, ay çəkər səni. Ona görə deyərlər, ayın da bir bərəsi bir yeri var. Ora gələndə bizim olar. Qoçaqsan, o yeri bil, nəvələrin olsun igid. Alı kişi deyir, oğlu ilə get-a-get, bir dağın ətəyinə çatdı. Alı kişi ayın yerini, bərəsini bilirdi. Ay bərəsinə çıxanda oğlun ay suyuna çimizdirdi. Oğlu da dönüb oldu Koroğlu.
0: Təzə baba, təzə nənə olanlar. Nəvə gördünüz, toyun da görün. Bütün bildiklərini işə sal, ay baba. Elə elə ki, nəvən böyüyüb, igid oğlan olsun. Səsi sorağı bilirsən hardan gəlsin. O deyə...

0: yumurta ilə bir qoşun yola salar. Oğul nəvələrinin kürəyi yerə gəlməz. Bir iş tapşır, o haydır. Gaptan gələcədən elə ağzım dada gəlsin.
1: Siz də ay istəyili babalar, nənələr, nəvələri, nəticələri igid böyüdün, nağıllarla böyüdün. Nağıl yiğitləri deyir, yalan bilməzdər. Nağıl tez böyüdər deyir uşağı.
0: Bir el bilicisindən soruşdular ki, gözündə kölgə var. Dedi, bayaq bir kişi dilinə yalan gətirdi. Kişinin yalan danışması lap ağırdı oğul. Onun kölgəsidir gözümdəki. Belə.
1: İndi istəyili dinləyicilərimiz. Yenə sevinə-sevinə yığışaq ocaq başına.
0: Sözümüzün qüvvəti. İndi açaq məktublarınızı. Babaların salamını alaq. Nənələrin alxışı var götürək, öpüb qoyaq gözlərimizin üstünə. Ərgən oğlanlarımız söz eşitsin, böyük yolun bilsinlər, adlı olsunlar. Dədələr sözüdür. Yer ərgən oğlan ərlik qızdan həyalı gərək. Qızlarımız bir qoyub beş götürsünlər.

0: Başına dönüm Aybura. Ötən verilişində mühəndis Həsən Həsənovun körpülər haqqındakı söhbətini eşitdim. Yadıma bizim sınıq körpü düşdü. Çoxdan da ürəyimdə düyünlənib qalmışdı. Bir himə bəndidim. İstəyirdim yazım, hər dəfə bir şey düşürdü ortaya. İşdi, gücdü. Amma ağzımıza su alıb durmaqdansa, yenə hər nə deyil yazıdır. Eşitdiyimdən, gördüyümdən yazıb göndərirəm. Əyir əysin, yanın yanlışın sən düzəl. Sözü keçənsən, üzün ağ olsun. Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun müəllimi Ömər Ömərov.
1: Sınıf körpüyə el arasında qırmızı körpü də deyirlər. Al qırmızı kərpicdən hörüldüyünə görə. Karvan yolu buradanmış. Zınqrovundan qulaq batan karvanların ara bərəsi görünməzdi. Yol yorğunları əldən dildən düşənlər burada dincələrdilər. Sonra qalxardılar, yenə qırardılar yorun damarın. Körpünün irili xırdalı dörd tağı var. Elə bil Koroğlu kimi igidlərdi, qol boyun olublar. Karvanları, yolları çiyinlərində saxlayırlar. Gözünü açan onu beləcə görüb, bir ucu bu tayda, bir ucu o tayda. Nə doğru dürüst salındığı il bəllidir, nə saldıranı, nə də ustası. Çayın axarı ilə biraz aşağıda uçub dağılmış qoca bir körpünün qalıqlarından. Bir də bir-iki nağıldan başqa əldə bir şey yoxdur.

0: Deyirlər bir el gözəli varmış, elçilər qaytararmış. Kim deyirmiş xırama körpü salsa onunla. İgidlərdən biri inadından dönmür. Hər il çayın üstündən körpü salır, qarğın oynayanda da sel alıb aparır. Axırda qız igidin inadına vurulur. İsmarız göndərir ki, çökə yerdə körpü tutmaz, biraz yuxarı qalx. Qayalığın burnundan saldır, murazına çatarsan. Deyilənə görə o vaxtdan körpünün adı Sınaq körpü olub. Sonra da dəyişib Sınıq olub.
1: Deyirlər körpünün tağları tez-tez uçub tökülərmiş. Hər yerdən usta çağırırlar, başa gəlmir. Günlərin birində bir usta gəlib çıxır. Deyir, körpünü mən dikərəm. Götürür, südlə yumurta sarısını qarışdırır, palçığını düzəldir. Tağları da nətər çatır. Yuxarı getdikcə kərpişləri dikəldir. Özü də qəlibsiz, filansız. Dayaqların qabağını isə gəmi burnu kimi itmil hörür ki, sular dəyən kimi yarılsın. Körpü ağır olmasın deyin, çox yerdə içərisini boş qoyur. Yan söykənəklərində karvan əylənərdi, yolçular dincələrdi. Geniş otaqları var ki, hərəsində bir toyun adamı yerləşir. Körpünün uzunluğu 250 arşındır.
0: Araşdırıcıların bəzisi onun salınmasını

0: Rostov şahını adı ilə bağlayır. Bu da kökündən yanlışdır. Ondan ötürü ki, Azərbaycanda bu körpüyə oxşayan körpü çoxdur. Xudafərin körpüsü, Səfi Durud üstündəki körpü, nə bilim Marağı ilə Zəncan arasındakı iki körpü, Ərdəbil yaxınlığındakı körpülər. Çoxunun da yaşı bilinir. 8-900 yüzyıl olar salınıblar. Belə aydınlaşır ki, Sınıq körpü də 11-12 əsrlərdə salınıb.
1: Bir də ki, Sınıq körpünün itmil tağları, örgü qaydaları, ayrı-ayrı yerlərinin milli ustalıq memarlıq üslubu onu yalnız Azərbaycan memarlığı ilə bağlayır. Borçalıda Körpülü adında bir kənd var. Qocaların söylədiyinə görə, onların ulu babaları vaxtilə Sınıq körpünü hörmüş ustalardı.
0: Hörmətli Ömər müəllim, babalarımızın, nənələrimizin, dinləyicilərimizin qulluğunda durmuşsunuz. Zəhmətin çəkmişsiniz. Adınız uca olsun. Elin alxışı da sizlə qardaş. Bizim də istədiyimiz nədir? Dinləyicilərin ki, bir belə vaxtını alırıq. Yeri süpürüb oturan, suyu üfürüb içən nənələrimiz, bir sözü bir durmuşsunuz. Zəhmətin çəkmişsiniz. Adınız uca olsun. Elin alxışı da sizlə qardaş. Bizim də istədiyimiz nədir? Dinləyicilərin ki, bir belə vaxtını alırıq. Yeri süpürüb oturan, suyu üfürüb içən nənələrimiz, bir sözü bir batman babalarımız ki, bizi sayır, sözümüzü eşidirlər. Biz də gərək elə eləyək ki, dediyimiz, danışdığımız

nişanlı idi. Ürəyi qalxıb dayanmışdı bu deyib, bax, burada. Ha, bugün gedirəm, asama. Nə başınız ağrıdı? Qarının oğlu 1-2-3 gün qalıb, Qazanc ardınca getdi. Yaz başı idi, nə olacaq? O zamanın da dolanışını andıra qalsın. Başını torpaqdan qaldırmırdın ki, bir qarın çörək tapacaqsın. Qonum qonşu bostana çıxdı. Hərənin bir oğuz torpağı vardı. Daramanında becərirdi. Amma nə qarı tərpəndi, nə gəlin tərpəndi, nə də qızı. Qarı dedi,

Gəldi, qonum qonşu olanından, qalanından yer yığışın elədi, ətəyin qatladı. Qış gəldi, kəstirdi qapının ağzını. Dedi, ha, indi ye görüm. Nə olacaq? Qarı da bugün sabahlıq nədir? Yanağından qan damır.

0: Şamaxının Acıqədirli kəndindən İbad müəllim yazır. İstəyili bula. Anam sizdən çox razılıq edir. Sözünüz, söhbətiniz dilinin əzbəridir. Bir atalar sözü var, anamın dilindən düşmür. Deyir, 100 yaxşılıq bir yanlışı qaralayar. İndi bu sözün qüvvəti sizə bir rəvayət gəlir.
1: Uzaq günlərin birində deyir, bir sarban varmış. Bunun da bir dəvəsi. Bu sarban bir karvana qoşulub uzaq bir səfərə çıxır. Dəvəsinin də qoca çağıymır, uğuru yarıtmırmır. Nəysə, qabaqlarına bir arx çıxır. Dəvə arxı keçə bilmiş. Sarban götürüb bir uzun qulaq varmış. Dəvənin ovsarını bağlayır uzun qulağın quyruğuna, arxı keçirlər. Orada ailə illə, burada müxtəsər dillə gün keçir, ay dolanır. Sarban qocalır, görür laf az qalır. Dostlarından, yoldaşlarından halallıq alır. Deyir, gedim dəvə ilə də halallaşım. Ömür gün keçirmişik, yol yoldaş olmuşuq. Günümün yaxşısına da bələddi, yamanına da. Gəlir dəvənin yanına, dəvəsi ona halallıq verir. Deyir, sən mənə yiyəlik eləmirsən, itirən döyləm. Amma bir şeyi bağışlaya bilməyəcəm sənə. Bir kərə ovçarımı bağladın uzun qulağın quyruğuna.
0: Sarban da nə desin düz sözə? Görür 100 yaxşılıq eləyib, bir yanlışı qaralayıb hamısın. Dəvənin gözlərindən öpüb ayrılır. Belə. Sağ ol, İbad müəllim. Var ol. Biz də söz gəlişi elə onu deyirdik ki, nəvələri, nəticələri, bax, belə nağıllarla böyüdək. Bunlar güzgüdür, İbad müəllim. Pisliyə də, yaxşılığa da güzgüdür.

0: İsmail müəllimin məktubundan. İsmail müəllim Saatlının Gömüşçü kəndində müəllimdir, yazır. İstəkli dinləyicilər, bir qoca dayım vardı, yaxşı söz bilərdi. İndi dayımdan Molla Cumanın bir dastana oxşar sözünü yazıb göndərirəm. Çoxu yadımdan çıxıb xatırımda qalanı elə bulardı. Nə bilim, çoxu da unuduldu. İndi görün, bəlkə artırmağınız, əlsitməniz oldu.
1: Molla Cumanın bir arvadı vardı. Day aşığın günün göy əçkiyə düyünləyib qoymuşdu o günə. Elə nahaq quşu kimi hap eləyəndə kəstirirdi qapının ağzını. Başına qaralıyım deyirdi belə güzər hanım. Bu da gündümü mən yaşayıram. Yenə bir dəfə aşıq hardansa uğurdan qayıdırmış. Gəlib görür ki, arvadın əlində düyçə, özü də elədir, elədir ki, deyir, əl vurma açılacam, yandıracam düzü dünyanı. Aşıq içəri keçən kimi arvadın səsi götürür evi. Al deyir, bu sənin varın yoxun, bu da xaraban, mən getdim atam evinə. Aşıq deyir, yaxşı bir toxta görək. Toxta görək, sinəmə bir qatar söz gəldi, deyim ürəyimdə qalmasın. Arvad deyir, ondan başqa nə bilirsən? Qara qarğa kimi səhər qırır, axşam qır.
0: Aşıq Ağyazı çölündə əkin əkibmiş. Arvadın dərin getmiş bir əmisi varmış. Onunla bağ-bostan ortağıymış. Aşığın payını da siçanlar atım-atım eləyibmiş. Saz çala bilmədiyi üçün maşanı basır sinəsinə, alır görək nə deyir.
1: Yenə şahmar ilan olub sözlərin. Yandırıban yaman yaxdı, ay arva. Kör döyürsən, görmüyür mü gözlərin? Daha mənə nə qınaqdı, ay arva.
0: Elə arvad istəyirdi bir kəlmə söz desin, Aşıq aman vermədi. Dedi, dayan, ey dayan.
1: Ağyazıda taxılımız zay olur. Kəsəyənlər gəlib bizə tay olur. Çətin bizə çəltikdən də pay olur. Əmin Mirzə o körtağdı ayarı.
0: Bir xana asıblarmış, yarımçıq qalıbmış. Olan qalan piləni də dana andır yeyibmiş. Aşığın qoca anası da duranda da, oturanda da deyirmiş. Oğul, mənə ayaq qabal, ayaq yalın öldürmə məni, gülünc eləmə. Bütün bunlar aşığın yadına düşdü. Maşanı basıb sinəsinə aldı, görək nə dedi, necə?

0: Üç il oldu, yarım çıxdı xanamız. Piləni də yedi andır danamız. Ayaq yalın qalıb fağır anamız. Dili ağzı bir başmaq da ayar var.
1: Evləri qarın vermişdi, buradan ora. Az qalırdı başlarına uçsun. Bir boyun kəlləri vardı. Kəlin biri ölmüşdü, biri qalmışdı. Onun da nə quyruğu vardı, nə dişi.
0: Görmürsən mi mənim necə halım var? Ustaya verməyə nə də pulum var. Quyruğu yox, dişləri yox, kəlim var. O da ölsə...

0: Qonşunun arvadı da elə bu günlərdə qaçmışdı atası evinə.
1: Deyim bir-bir, sən də qulaq as günə. De qalmasın ürək sözün aş günə. Boşanmamış qonşun kimi qaç günə. Yoxsa daha nə deməkdir, ay arva?
0: Sözün tamama yetirib qapıları açır. Sazla dediyi kimi söz də deyir. Yol açıqdır, gedə bilərsən. Arvadı da əlindəki düyçəni evin ortasına turluyur, sənəyi götürüb suya gedir. O vaxtdan aşıq ağ desəymiş ağlır, qara desəymiş qara.
1: Sağ ol, çox sağ ol İsmail qardaş. Adlı ol. Deyirsən, bildiyimiz də unuduldu. Heç nə unudulmayıb qardaş. El yaratdığın unutmaz. İndi kim bilir hansı məclisdəsə, hansı ürəkdəsə sığallana-sığallana yaşayır. El elə beləcə də yaradırdı gizli-gizli. El də nə vaxt yox olar, deyərlər o vaxt ki, yaratmış.
0: İndi min şükür İsmail qardaş. Bildiklərinizdən irdəliyin, seçin, göndərin. Sağ-salamat. Ağbirçəklərimizə, ağsaqqallarımıza bizdən salam söyləyin.

Sarı aşıq dəyirmana gedib, öz-özünə dedi, bir bağlama deyim, açması olsun dəyirman. Ha fikirləşdi, ha fikirləşdi, gəlmədi. Bu fikirlə gəldi, çatdı dəyirmana. Elə dəyirmanın qapısını təzəcə açmışdı ki, ilk qatarı yadına düşdü. Mən aşıq ağun eylər, daş dönər ağun eylər, dedi, amma yenə uyğarı gəlmədi. Ardın düzəldə bilmədi, qaldı yarımçıq. Elə belə qayıdırdı dəyirmandan, xeyli aralanmışdı, gördü bir kirpi pisliyimizi söyləyənlərin boğazına dolansın, bir ilanın boğazından yapışıb daşa çırpır. Baxan kimi yarımçıq qatarın uyğarını tapdı, orada düzəltdi, bayatını tamamladı. Şəddi şahmar tutub, vursa da ahun eylər. Demək oldu belə, mən aşıq ahun eylər, daş dönüb ahun eylər. Şəddi şahmarı tutub, vursa da ahun eylər.

İstəkli dinləyicilər, bir söz sözü çəkər. Dinləyicilərimizdən Əhməd Allahverdiyevə bir-iki kəlmə sözümüz var. Əhməd Allahverdiyev bizim bu Bakıdandır. Hə, Əhməd qardaş, deyirsən sizə bir-iki dəfə bağlama yazıb göndərmişəm. Amma bir səs sorağı çıxmadı. Özü də deyirsən, bağlama əldə qayırma deyildi, ağır bağlama idi. Yəqin deyirsən, çətin oldu açması, sizi qorxutdu. Elə də Əhməd qardaş, ağır bağlamalar qorxudur bizi. Amma həm də sevindirir. Qorxudur ona görə ki, qardaş, ələskər ələskərliyi ilə bağlama eşidəndə uçundurma keçirdirdi. Hə, bu sözü də qoyub ona gedirəm. Bir uşaq ağlayır, özünü öldürür ki, bəs ayata, apar məni ələskər dədənin yanına. Ələskər dədəni bağlayacam. Atası deyir, qurban olum, üzüm ayağının altında, məni işə salma. Sən hara, bağlama hara.

0: qallarımız, ağ birçəklərimiz, ustad aşıqlarımız var, onlar açar. Məktubları çox ələyvələy elədik, sizin kağızınızı tapa bilmədik. İndi zəhmət olmasa, bir də yazın göndərin. Amma bu dəfə bizim özümüzə yazın, qardaş. Yolu çox uzun eləməyin. Hə, bir şey də deyim, Əhməd qardaş. Bir gündə, yalan olmasın, 50-yə 60-a qədər məktub alırıq. Bunların içində sən dediyin qıfılbəndlərdən, bağlamalardan çox. Nəysə, sağ ol, salamat qal. Bizi dinləyə bilməyənlərə salam söylə.
1: Nənilərdən, nənələrdən, obalardan, babalardan bayatı. Dəvəçinin Dilgil çay kəndi Gülsüm Mirzəyevadan. Maral gəzər yol üstə, bülbül qonmaz kol üstə. Sən tarlanım olaydın, saxlayaydım qol üstə.
0: Mənim yarım Həsəndir, tut ağacın kəsəndir. Evdə başım ağrısa, çöldə qurban kəsəndir. Ədibənin nənəsindən, Qubanın təngə altı kəndi.
1: Çoban qoyunun qaradır, bağrın başı yaradır. Gündüz yerin bilirəm, gecə yerin haradır. Deyəni Lalə nənə, yazanı nəvəsi Qəzənfər.

0: gülməyə, qaldım tikan içində. Ay havala, havala, papaq götür, qovala, papaq üstü qırmızı, götür yerdən vur bizi.
1: Uşaqlara pay göndərmisiniz, payınız artıq olsun, adınız uca, Məmmədəli qardaş. Deyir, uşaqların yoldaşlığı qocalarla tutar. Bu pay elə qocalara da düşür, sağ olun, işiniz avanda olsun.

0: O yığınaq ki, düzgünən qutardı, dadı damaqdan getməz, səsi qulaqdan. Biz də istəyli dinləyicilər, düzgü ilə qutardı. Hörmətli babalar, nənələr, ki, düzgünən qutardı, dadı damaqdan getməz, səsi qulaqdan. Biz də istəyli dinləyicilər, düzgü ilə qutardı. Hörmətli babalar, nənələr, Məmmədəli qardaşın düzgüsün, bir də paylayın uşaqlara. Düşsünlər, düzülsünlər. Bir də gəlib görək, elə iqid olub, elə iqid olublar ki, Məlik Məmmədin, kal oğlanın adı cavar oların yanında.
1: Biz sağ olun, istəkli dinləyicilər, var olun.
0: Elə bu el havasının üstündəcə ayrılar. Fikrimizdə də düzgü, düzülək, düzgülənək.
1: Verilişin rejissoru Ziyafət Abbasov, musiqi bəzəyi Fazil Əliyevindir. Səs operatoru İslam Cəmalovdur.
0: Qələmə alanı Mövlud Süleymanlı.
1: Sağlıqla qalın istəkli dinləyicilər. Gecəniz xeyrə qalsın. Yol üstündə olanlar, uğura çıxanlar, xeyrə qənşər gedin.
0: Sağ olun, sağ olun.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: məskənsizlik, sərsərilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Sizin Ayaz Qasımov. Yurdumuzun hər yerində Azərbaycan radiosu.

Məni məndə demə, məndə deyiləm. Bir mən vardır, məndə məndən içəri. Süleyman quş dili bilir dedilər. Süleyman var, Süleyman.

Yunus Əmrənin ədəbi irsi kiçik, Mənsur müqəddiməli məsnəviyyatdan, qəzəllərlə ilahiləri özündə birləşdirən, heyca və əruz vəznində yazılmış divandan, məsnəvi formasında yazdığı Risalətün Nusiyyə Nəsihətnamə adlı didaktik əsərdən ibarətdir. Divanın bir sıra nüsxələri vardır. Fatih, Qaraman, Bursa.

0: unudulmayanlar. Çingiz Şərifov.
1: Aşkarsızlıq şəraitində, özgü ömür, şahid qız, zirzəmi filmlərindəki obrazları ilə tanınan aktor Çingiz Şərifovu anırıq sizinlə birgə.
2: Nə əcəb səndə?
3: Arvadım axtar.
2: Deməli, doğma evinə gəlməyənə yalnız ilə səbəb budur.
3: Necə desəm, yaxşıdır.
2: Hər halda düzünü desəm, yaxşıdır.
3: Hə, səbəb yalnız budur.
2: Bir oğul ki, heç xəstə anası ilə də maraqlanmır. Daha ona nə deyəsən?
3: Anam maşallah sağ-sağlamdır.
2: Sağlam adam da aylarla yoran döşəkdən qalxmaz.
3: Hər adamda elə imkan olmur ki.
2: İmkanın burada dəxli var.
3: Onun qulluğunu durmasaydılar, o bu qədər yatmazdı.
2: Yaxşı, aydınlar.
1: Çingiz Şərifov 1953-cü ilin 14 sentyabrında Bakıda anadan olub. Ailənin böyük övladı olan Çingizin özündən kiçik qardaşı və bacısı var. Uşaqlıqdan çalışqanlığı, incəsənətə sevgisi, təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə fərqlənən Çingiz təkliyi də sevərmiş. O vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində təhsil alan gənc Çingiz təcrübə keçmək üçün Moskvaya göndərilir. Sonra orada aspiranturaya qəbul olunur. Moskva teatrlarının repertuarını əzbər bilən Çingizin həftədə bir dəfə teatr günü vardı. Müxtəlif teatrlara əvvəlcədən bilet alardı. Deyilənə görə yumşaq təbiətli olduğu qədər də sərt adamdı.
3: Mən də deyirəm axı bizim şey niyə belə sakitdir? Bəs fakturalar, onlar da diplomatda olmalıydı.
4: Məntiqə görə olmalıydı. Amma birinci heç kim təsdiq eləyə bilməz ki, fakturalar məhz həmən gecə yoxa çıxıb. İkincisi, mən inanmıram ki, direktor zavodun həyətində ləngiyib. Ona görə də sən, Karolçu ilə bir də danışmalısın.
1: Hər tərəfli istedad sahibi olan Çingiz Şərifov dostları, həmkarları üçün bağda futbol, qaçış və s. kimi idman növləri üzrə Spartakiada təşkil edirdi. Özü mahir qapçı idi. Tenisi də pis oynamırdı. Elə şahmatda da yaxşı idi. 19 yaşında ailə quran aktorun oğlu Rövşən hazırda New York'da yaşayır. 1986-cı ildə ekranlara çıxan Aşkarsızlıq şəraitində filminin rejissoru Fərhad Yusifovla əvvəlcədən münasibətləri vardı. Rejissor sözü gedən filmi ekranlaşdırmaq fikrinə düşəndə Çingizi baş rola dəvət edir. O da təklifi həvəslə qəbul edir. Bir il sonra Rasim Ocaqovun Özgə Ömür filmində çəkilir. 1990-cı ildə isə rejissor Hüseyin Mehdiyev ona özünün Şahid Qız filmində əsas rollardan birinə həvalə edir. Qeyd edək ki, aktor heç bir filmdə öz səsi ilə danışmır.
3: Qapı ilə olan hadisə təkrar olunub. Yenə arxadan bağlıymış.
2: Birinci kim görür?
3: Növbət çəkin.
2: Diyagnoz.
5: İnfarkt. Yarlanda daha dəqiq bilirlər.
3: Görünür, doktor dərman içmək istəyib, amma çatdıra bilməyib. Əlində tutduğu stəkanla yıxılır, dərmanları da tökülüb döşəməyə. Bax, burada stəkandan tökülən suyun izləri vardı. Növbətçi həkim də görüb bunu. Rəhmətlik növbədən sonra işdə bir balaca ləngiyib. Arvadı zəng vurub, narahat olduğunu bildirib. Hadisəyə qədər kimsə gəlib özünü minis kimi təqdim eləyib. Gizlincə təxminən bir saata qədər söhbət eləyiblər. Gələn adamın qışqırdığını eşitdilər, nəsə öyrənmək istəyirmiş. Şahidlərin izahatından belə başa düşdüm ki, o adam Əhmədovun istintaq dəstəsindən olan Mikaylovdur.
2: Sən düz başa düşmüsən.
1: Dostlarının söylədiyinə görə Çingiz deyib gülməyi sevən, zarafatçıl, yanımcıl, həssas, sadiq insandı. Bəzən sərt zarafat eləsə də dostları ondan inciməzdi. Atasının həyatdan gözlənilməz və vaxtsız gedişi Çingizin psixikasına çox pis təsir edir. Həyatdan küsür, özünə qapanır, mütəmadi spiritli içkilər qəbul eləməyə başlayır. Çingiz Şərifov 1995-ci ilin 31 dekabr günü yeni il gecəsi 42 yaşında özünü Xəzər dənizinə ataraq intihar edir. Ölümündən 3 gün əvvəl yaxın dostları ilə məclisdə olan Çingiz söz alaraq

0: bilsəydi sizi necə sevirəm, söyləməklə əslində onlarla vidalaşır. Amma dostları bunu yalnız onun gedişindən sonra anlayır. Müxtəlif mülahizələr söylənsə də intiharının səbəbi bugünə qədər müəmmə olaraq qalır. Yaxınlarının dediyinə görə Çingiz Şərifov özü ilə gündəlik gəzdirərdi. Günbəgün nə olurdusa hamısını ora qeyd eləyər, şeirlər, məqalələr də yazardı. Bülbülə qəbristanlığında torpağa tapşırılan nakam aktorun məzar daşı üzərindəki yazı da elə öz xətti ilə köçürülüb ora. Ruhu şad olsun.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş.

0: 0000-3W-Kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

1886-cı ildə Sensansın yaxın dostlarından biri konsert verməyə hazırlaşırdı. Bəstəkar dinləyicini əyləndirmək niyyəti ilə

bəstəkarın yaşadığı dövrdə hitə çevrilmiş bu piyesi müxtəlif ifaçılar səsləndirirdi. 20 il sonra isə əsər balet səhnəsinə ayaq açır. Amma piyesi rəqs kimi ilk dəfə balerina Anna Pavlova daha da dramatikləşdirib, Ölən Ququşu adıyla təqdim edir. Pavlovadan sonra illərin hökmünə tabi olmayan, qəlbi daim gənclik ruhu ilə döyünən yaşlı ququşunun qanadlarını çırpmaqla həyat uğrunda mübarizəsini bir çox tanınmış balerinalar öz interpretasiyalarında təqdim etdilər. Beləliklə, Sensans, Ququş

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği

Dünyanın məşhur opera evləri, Mariinski teatrı. İki əsrdən çox tarix ərzində Mariinski teatrı dünyaya xeyli böyük sənətkarlar bəxş eləyib. Rus opera ifaçılıq məktəbinin banisi Petrov, Şalapin, Yirşov, Fignerlər şöhrət zirvəsinə məhz burada çatıblar. Hələ Mariinski teatrının səhnəsində paradayan balet ulduzları, Priyabijenskaya, Kşesinskaya, Ulanova, Nuriyev, Barışnikov. Peterburq Opera Teatrı 1783-cü il oktyabrın 5-də Giovanni Pazzella'nın Ay Dünyası operası ilə cahana yeni bir teatrın gəlişini bəyan etdi. Karusel sonralar teatralinaya kimi tanınan meydanda Antonio Rinaldi'nin layihəsi ilə tikilən teatr öz əzəməti və memarlıq üslubu ilə hamını heyran qoydu. 1802-1803-cü illərdə dahi memar və rəssam Thomas de Thomon teatrın görkəmini dəyişdirdi. Lakin 1811-ci il yanvarın birinə keçən gecə teatrda baş verən güclü yanğın gələcək planları alt-üst etdi. 1818-ci il fevralın 3-də yenidən fəaliyyətə başlayan teatr daha mükəmməl repertuarla tamaşaçı qarşısına çıxdı. ...1836-cı ildə isə memar Albert Cabus qübbəli tavanı düz tavanla əvəzlədi. Səhnədə mənzərəni əngəlləyən və akustikanı pozan sütunları söktürdü. Zala adi at nalı şəklini verdi. Onun uzunluğunu və hündürlüyünü artırıb, tamaşaçı yerlərinin sayını 2000-ə çatdırdı. ...1859-cu ildə teatrın yanındakı sirk yandıqdan sonra onun yerində Albert Cabus yeni teatr tikdirir. Məhz o, 2-ci Aleksandrın həyat yoldaşı İmperatriça Maria Aleksandrovnanın şərəfinə Mariinska adını alır. ...1869-cu ildə teatrın balet truppasına rəhbərlik edən Marius Petipa klassik tamaşaları canfəşanlıqla qoruyub saxlayırdı. Petipa ilə Çaykovskinin görüşü yatmış gözəlin doğulmasına səbəb oldu. Ardınca Şılpınçıq yarandı. Çaykovskinin ölümündən sonra bu gölü Mariinski teatrın səhnəsində ikinci həyat qazandı. Petipa və İvanovun birgə xoreoqrafiyasında. İkinci Dünya Müharibəsi illərində teatr Perm şəhərinə təxliyə edildi, amma fəaliyyətini bir an belə dayandırmadı. Leninqrada qayıtdıqdan sonra teatr mövsümü 1944-cü il sentyabrın 1-də

0: Bakı konsert zalı teatrın truppasının və orkestrinin ixtiyarına verildi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı FM 105.

Sabahlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: bir başqa abırlı, buranı yıxan oğlana gedərsən. Heç olmasa taytuş tənəsi çəkməzsən.
1: Abayram, Allahı sevirsən, mənim ürəyimi qana döndərmə. Mənim öz dərdim özümə bəsdir. Əgər mən vuran yıxan oğlana nəsib olsaydım, sənə nəsib olardım.
0: Mənə nəsib olmağın öz əlindədir, əgər ki istəsən.
1: Necə öz əlimdədir?
0: Belə ki, mən izin ver səni götürüm qaçım.
1: Hara?
0: Qarabağa, İrəvana, başqa uzaq yerə.
1: Xeyr, xeyr, anam razı olmaz. Anamın gözünün ağı qarası bir mənəm. Məni uzaq aparsan, anamın günü qarı olar.
0: Bəs necə gərək olsun? Sən gedəsən, tarverdə arvad olasan, mən də qırağdan baxım.
1: Bəs nə eləyim? Sən bir yol göstər, mən də elə edim.
0: Çox yaxşı. Əgər mən bir hilə qayıram ki, tarverdə aradan çıxa, sən azad qalasan.

0: Belə muradına yetiş.
1: Get, xoş gəldin. Allah, indi nə qayırım? Gedim dərədə bari ovdan zaddan axtarım. Biraz fikrimi dağıdım.
2: Namazın evi. Zalxa gülə-gülə əhvalatı ərinə danışır. Namaz bu məsələyə çox maraq və şübhə ilə yanaşır.
3: Sən deyirsən ki, bu işdən ötürü bayram özünün kürd atını mənə bağışlayacaqdı mı?
0: Şəksiz ki, bağışlayacaqdı.
3: Aldım kəsmir. Bayrama 50 qızıl mənim yanımda sanadılar. Kürd atını satmadı, onu mənə peşkəş elərmi?
0: Tərzatdan ötəri canından gedir. Atmal nə şeydir?
3: Bəlkə Allah'da sonra verməyə.
0: Aldatma. Bayramı tanımırsam, onun kimi gözəl,

0: Söylə görüm, mən nə ad çıxarmışam, hə? Yəni, nə ad çıxaracağam?
1: Heç oğurluğa gedib sənmi?
0: Xeyr, xeyr. Oğurluğa getdiyim yoxdur. Nədən ötürü oğurluğa gedəcəyəm? Özümün dövlətim malım azdırmı?
1: Dövlətin çoxdur, amma qoçaqlığın yoxdur. Heç bir adam soyubsam, heç bir adam vurubsam.
0: Xeyr, xeyr. Nə adam soymuşam, nə adam vurmuşam. Sibirə gedənləri, dara çəkilənləri gözüm görmür.
1: Qoçaq adam heç zatdan qorxmaz. Çəkinmək qorxaq adamların işidir. Axırı odur ki, pərzaz bacarmış sənə gedə. Hamı deyir ki, sən qorxaqsan, təciksən.
0: Bəs belə, hə? Pərzaz onun üçün mənə gəlmək istəmir. Deyirlər ki, mən qorxaqam. Vallah, acığım elə tutur ki, istəyirəm bu saatda yola düşəm. Gedəm, adam soyam.

0: Qoyunuzu oğluğundan başqa mənim əlimdən biz daha gəlməz. Orucu bilmir.
1: Mən ciyəz qələt ələrəm. Mənim hava quldurluğa getdiyim var. Mən heç vaxt qoyunuzu oğurluğunda bazarmanam.
2: Ola, nə danışırsınız? Məgər iqit deyilsiniz. Tüəng atmağı bilmirsiniz.
0: Tüəng atmağı bilirik. O da quşa. Adama tüfəng atmaq nə bizim işimizdir?
2: Kim sənə deyir ki, adama tüfəng atın? Atlanarsınız. Çıxarsınız gəzməyə.
0: O da quşa. Adama tüfəng atmaq nə bizim işimizdir?
2: Kim sənə deyir ki, adama tüfəng atın? Atlanarsınız. Çıxarsınız gəzməyə. Düşərsiniz poş yoluna. Birdən qabağınıza dəvə kərvanı. Ya erməni bazirganları rast gələr. Güya qorxutmaq üçün. Başlarının üstündən tüfəng boşaldarsınız. Bundan heç bir zərər yoxdur. Onlar qorxub hərə bir tərəfə qaçacaq. Pulları tökülüb qalacaq. Yığışdırıb götürüb qaydarsınız. Nə çətin işdir.
0: Biz hara, belə iş hara. Çoban adamıq. Bizə quldurluq nə yaraşır?
3: Namaz. Bura gəl, bilirsənmi, cəbr eləmə. Görürsən ki, qorxurlar, dəxi niyə qısnıyır?

0: xançal da öz belində var. Hə, qoy mən səni geyindirim, yaraqlandırım.
1: Zalxa namazın yaraqlarını Tarverdinin üstünə taxır. Tarverdi yaraq içində tamam görünməz olur.
2: Dəxi, başqa nə götürüm?
0: Olan bəsdir. Onlar ilə bir qoşun qırmaq olar. Dəxi, artıq nəyinə gərəkdir?
3: Vay, ay aman, Tarverdi.

0: Başqa tərəfdən yoldan keçən heyvanlar təlimçisi Nemsə Fok kəpənək tuta-tuta Tarverdiyə tərəf gəlir. Tarverdi onu görmür.
1: Mən çox yaxşı elədim ki, arabadan düşdüm. Biraz piyada yeridim.

Sen necə qorxuttun? Mənim kimi zalım olar mı? Əgər Pərzad məni bu halda görə bilsəydi, qorxudan bağrı çatlardı. Ay uşaqlar!

0: Allahı sevən dadıma yetişin. Vay aman, qələt elərəm. Quldurluğa dəxil çıxmanam. Heç kəsin soymanam. Tövbə olsun, tövbə.
1: Ova çıxmış bayram Tarverdinin fəryadını eşidib güllə atır. Güllə ayını yaralayır. Ayı Tarverdini buraxıb meşəyə qaçır.
0: Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Görəsən güllə mənə dəyməkdir ki. Xeyr, inşallah dəyməyibdir. Durum, qaçım.
2: Bu nə arabadır? Bu ayı, bu adam bura hardan düşmüşdür? Mən belə bilirəm ki, ayını yaraladım. Aha, qan iz

0: Şeyh Yasaklı sizin obanızdan aşağı düşəndə görüblər. Onlar bişək sizin uşaqlardır. Onları gərək mənə verəsiniz, yoxsa sizi bədbəxt edərəm.
1: Ağa Divan Bey, siz bir ağıllı adamsınız ki, bu yekə mahalı sizə tapşırıblar. Düşmənlərimiz sizin qulluğunuza xilaf ərz eləyiblər. Hə, sən gərək heç vaxt belə quru nağıllara inanmayasın.
0: Necə quru nağıl? Mənim mahalımın ortasında aşkara quldurluq quru nağıldır.
1: Ərz eləyiblər. Hə, sən gərək heç vaxt belə quru nağıllara inanmayasın.
0: Necə quru nağıl? Mənim mahalımın ortasında aşkara quldurluq quru nağıldır.
1: Ağa Divan Bey, həqiqəti məndən soruş, doğruluqla qulluğa ərz eləyir.
0: De, mən də elə onu istəyirəm.
1: Hə, bizim obanın uşaqlarından bir neçəsi çarşənbə günü arana taxıl suvarmağa getmişdilər. Yolda şəyatın yığıncağına rast gəlirlər. Sən demə şəyatınlar arabada gedirlərmiş. Bizim uşaqlar axmaqlıq eləyib arabaya sarı tüfəng atıblar ki, şəyatınlar qorxub qaçsınlar. Axı gələk idi, bismillah deyəydilər. Hə, odur ki, cinlərin acığı tutub. Ayı şəklinə dönüb bizim uşaqların üstünə tökülüb çiliyiblər. İndi bunu bizim düşmənlərimiz böyük bir nağıl qayırır. Cinlərin də böyükünün adını pak qoyub sizi yoldan çıxarır.
0: Sən nə qoz qırırsan?

0: təsirsiz olmağına ispatım var.
1: Ağa, siz vilayət görübsünüz. Bir fikir edin ki, mən yalqız adam soymağa çıxa bilərəmmi?
0: Bəs niyə yoldaşlarını demirsən?
1: Axır, mən deyirəm ki, yoldaşlarım yoxdur.
0: Var imiş, səni qoyub, qaçıb.
1: Heç vaxtı elə iş quldurla düz gəlməz. Ağa, quldur çarəsi üzrə nə tək? Yoldaşını buraxıb getməz. Yol kəsəndən sonra bir-birlərindən ayrılmazlar. Bir də siz bunu hardan biləcəksiniz? Siz yəqin ki, heç quldurluğa getməmişsiniz.
0: Amma mən çox quldur tutmuşam. Əgər ki, quldurluğa getməmişəm, bilirəm ki, doğru deyirsən.
1: Ağa, əgər mən təqsirli olsaydım, bizim adətə görə döyüşməmiş tutulmazdım.
0: Doğru deyirsən, bəs kimdir təqsirli?
1: Dürüst bilmirəm. Əgər bilsəydim, demək çox çətin olardı.
0: Ya.
1: Ondan ötürü ki, adam necə taytuşunu ələ verə bilər?
0: Bəs yalnız sən bədbəxt olacaqsan, mənim sənə yazığım gəlir. Amma çarə yoxdur. Bir ərzin sözün varmı?
1: Ağa, mən istəyirəm ki, əgər izin

0: işinə girib Fərzadı aparmaq istəyir. Yasavul Kərim onun qabağını kəsir.
1: Ay utanmaz, sənin burada nə işin var? Sən bu yad yerə yad adamın yanına niyə gəlmişsən? Çıx, çölə çıx,
2: ay kişi, çölə çıx. Ay kişi, kəs səsini. Mənə heç vaxt qoymaram ki, sən o qızı buradan qaçırasan. O tar verdiğini sevmir. Güc ilə ona verə bilməyəcəksiniz ki. Qız bayramındır.
1: Sən nə var ki, bu işə qoşulursan? O mənim qardaşım qızıdır. İxtiyar

Sən uzaq yaşıl adam, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl adam. Sən uzaq yaşıl adam, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər.